ہوں میں بے مثل زمین پر. مکے نے کہا مجھ میں ہی اللہ کا گھر ہے, ہم سامنے میرے ہر ایک انسان کا سر ہے. کعبہ ہے میرے دل میں, میرا نام ہے مکہ, کرتے ہیں ادب جن و بشر میرا ہمیشہ. آتے ہیں ملائک میری خدمت میں ادب سے, نسبت ہے مجھے خاص.

یہ مدینہ مجھے معلوم ہے قبلہ کعبے کی وجہ سے ہے فقط آپ کا رتبہ ہے آپ کی آغوش میں تپتا ہوا صحرا اسود کے سوا آپ میں رکھا ہے بھلا کیا مکے نے کہا تو نے میری شان نہ جانی ہے نور محمد میری عظمت کی نشانی پیدا ہوئے اللہ کے محبوب یہیں پر آقا کو نبوت بھی ملی میری زمین پر پھولا ہے نبوت کا چمن میرے ہی گھر میں اسلام کی پھوٹی ہے کرن میرے ہی گھر میں دامن میں میرے دائیے ایمان ہوئے پیدا صدیق عمر حیدر و عثمان ہوئے پیدا میں فاطمہ زہرا کا پھلا پھولا

بولا یہ مدینہ مجھے اس سے نہیں انکار, یہ بات بھی للہ بتا دیجئے سرکار. بوجھے لو بولہب ہے پلے گود میں کس کی, باطل کے چراغ آہ جلے گود میں کس کی, ہوتی تھی صحابہ پہ جفا گود میں کس کی, دکھ سہتے تھے محبوب خدا گود میں کس کی. مکہ جو تیری گود میں پلنے لگے قاتل, اللہ کے محبوب کا جینا ہوا مشکل. جب گود میں تو نے میرے سرکار کو پالا, کیوں ظلم و ستم ڈھاکے انہیں گھر سے نکالا. جب تیرے ستم ان پہ تیری گود میں برسے, آئے میرے گھر پیارے محمد.

مکے نے کہا مجھ پہ نہ رکھ ظلم کی تہمت، کچھ مجھ سے جدا بھی تو نہیں تیری حقیقت، کتنوں پہ تیری گود میں بھی ظلم ہوئے ہیں، قاتل تیرے دامن میں بھی کتنے ہی پلے ہیں، فاروق کا مولا کی عبادت میں کٹا سر، عثمان کا قرآن کی تلاوت میں کٹا سر، یہ سوچ کہاں بھوکے رہے پیارے پیغمبر، سرکار نے باندھے تھے کہاں پیٹ پہ پتھر، پیسی کہاں شہزادی اسلام نے چکی، اور ہاتھ کہاں بنت نبی کے ہوئے زخم، گھر میرے ہوا جو وہ تیرے

پھر تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا، اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی

تمہاری ماں کو کبھی کوئی کمی ہونے دی تھی کیا؟ اس کی کون سی ضرورت پوری نہیں کی؟ سماج میں اس کے پرتشٹھا میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی؟ پھر وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا کچھ پل اپنے من سے نہیں جی سکتا میں؟ انوا چیخ ہی تو پڑی تھی، آخر آ ہی گئی آپ کی اصلیت سامنے۔ کچھ پل اپنے من سے یعنی ایسا ہی جیون انہوں نے جیا ہوتا تب کیا کرتے آپ اور آپ کی آدھنکتا؟ ارڑ کا کرودھ وسفوٹ کر اٹھا۔ تم ہوش میں ہو؟ اپنے پتا سے تم کیسی باتیں کر رہی؟ تمہاری ہمت کیسے؟ انوا ان کے سامنے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میری ہمت؟ میری ہمت تو آپ اب دیکھیے گا، اور ہاں، جس بات کو آپ سن بھی نہیں پا رہے ہیں اس سچ کے ساتھ میری ماں کو اپنا پورا جیون جینا ہے۔ اتنا وشواس دلاتی ہوں کہ ٹوٹنے تو ان کو بالکل نہیں دوں گی، نہ تو میں اور نہ ہی بھائی، بس وہ بھی پہنچتا ہی ہوگا۔ انوبھا کی آواز کو دبانے کے پریاس میں اس کا پورشی انکار مانو اس کے من کو چوٹل کرنے کے لیے چنگھاڑ اٹھا۔ جس سامرتھ کی دھمکی دے رہی ہو اس کو پانے کی فیس کی رقم میں نے ہی بھری ہے۔ انوبھا پلٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ سب بولنے کا ساہس اور ابھی بھی آپ کو آپ بولنے کا سنسکار ممی نے دیا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، ہم واپس یہیں آئیں گے اور رہیں گے۔ اپنا سامان سمیٹ کر گیسٹ روم کو اپنے حساب سے ٹھیک کر لیجئے گا۔ وہ کرودھ میں پاگل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ہم گھومنے جا رہے ہیں، تم لوگوں کو گھر پر تالا بند ملے گا۔ انوبا پیڑا میں بھی ہنس پڑی۔ اب تو سمجھ جائیے کہ مجھ کو تالا توڑنا بھی آتا ہے اور توڑوانا